Det et fantastisk nylig sted. Jeg husker ikke hva det heter, men det oppå en set. Du tror ikke det langt bare noen kilometer. Forrige gangen jeg var der, så jeg noe rart. Det var så rart at jeg ikke kunne tenke klart. Men jeg skal ikke plage deg med mine kjedelige historier. La oss høre på hva Lyng sier.